0: إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.